0: etu no wan kikem so bro nsam de be ayi wo ko no ho
1: ke mbase
0: e no mo si ye ebre yi ti wo yi
1: oh
0: till